Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море. Війна означає безвість і болю.

0: був найдніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти димся на воді голі хвилі. Горіло рудами листя дерев, і човни старі ховалися під водою і гнили. Чайки білі дерева шукали свідка на свій непташиний клик. Оплакуючи рибалок і просто загибель міста. А я зридав людське.
1: Я все ж таки це приймав. Я все ж таки це приймав. Я сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав, що не сказав,